0: انیس احمد نے سمرکند دے شروع کرنا لے خصوصی تارتی نشیس دا ہنون کرتی تھی تے
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا

امینے نے حکم دیا, ملعون نے حکم دیا کہ قیدیوں کو اتار کے پیدل چلا کے میرے دربار میں لاؤ. اب سجاد صدا بلند ہوئی, شاعر نے قلم بند کیا, جناب سیدہ زینب سے مخاطب ہوئے. پیو پترا تینو آخیا زینب, اسا پیو پترا تینو آخیا زینب, ساڈے سفر تو تانگے لا دے, وسدی روے آ کول اما دے, ساڈی اے منشا اے. پیو پترا تینو آخیا زینب, ساڈے سفر تو تانگے لا دے, وسدی روے آ کول ماں دے, ساڈی اے منشا اے. ہن پیدل ٹرن دا سفر جے ہے, ہن پیدل ٹرن دا حکم جے ہے, عمر ونجی پتر سجا دے.